0: Asana ke mar lamba ayira changa aloi marimi madata sir rajamali chudam unak lamsa da panga shuku manani tang arin la sir atula changa unak lamsa da panga shicha
1: uya nenok aloi mar de luka tawado outer ka awada anga shiya do ya gadang pula changa de ma ipa usang chi anga shiba gi nenokupa de semi au Asal kau masa uraru, iba yang nangje kan angazik nardu ya.
2: Ho, nai anga siapa maci? Tawai dah do onuk yamseng bazenungi. Alu yang merdam kar, ekri diwa menung ayakar, lenyeran nadi anyer, dinsang lenyau. Asal bonuk alu yang ba ayakim, asal bonuk awun sesukuda zener, iba yang nangje rebranga, yamseng kar semdanga. Panok loja ki cung tungwa erbranga lias. Iba denjano, ekri tibar mende alu from ayamba iba ja samdanga lias.
1: Sira nenok ekri tibar mende ayamba alu from. Kadang pula jangar dema iba usang ci angasiba ki nenokupa desemi aw asal kumasa uraru iba yang nangje kan angazik nardu ya.
2: Ho, nai angasiba maci? Tawai dah do onuk yamseng bazenungi, alu yang merdam kar, ekri diwa menung ayakar, lenyeran nadi anyer, dinsang lenyau, asir bonuk alu yang ba ayakim, asir bonuk awun sesukuda zener, ipa yang nangci rebranga, yamseng kar semdanga, panuk loja ki cung tungwa rebranga lias, iba denjano, ekri diwa mende alu from, Ayamba iba ja samdanga lias.
1: Sira nenok agri department ni ayamba alu from jagi awdang. Panok alu lo ayamba imya ji kumasa lias.
2: Iba from ji kanga tu luas no. Alu lo inya karam ja ay kadang lias.
1: Sira panok alu maji ji kupa ita nong sa yogar. Asir gam nong ko iben yogar nao ya.
2: O panok ya shiba agi gam nong maji ji anabin yogar. Mesung buat je, Fifari ida nong yogur, asir buat je John ida nong bu agitata ayogur, asir dan buat alu macam je October ida nong yogur, asir buat je ida denari, asalnya ke English nong full moon, das bayar na, ipa je tak zatner, asir alu nong tasi tak market pa, alu macam dah jung, kang atu lah masa, masa di lah masa, datang dah. Medium size. Diari do, simte da yurakalan alu ji zener. Alu panu kya shiba ji, alu kanga do lu serapung la, denek denek do lepsar azengar. Asriba ja utang ajungar da si. Ipa alu azengba ji, lain lain gama yang lor, ali ja ne kandaga do ser, alu mtze ji yogar. Asir, anu dalisa, Alu lo ayam zada maji ziberi ali tak tajung balik. Kerja sila lulung cima bangsi ia zaga zila. Asyik badan alu lo inyak zaji kang agam tanga inyak zila. Kerja sila alu terado kang adila senong. Aku tashi aiji tekagi induk pak tajung pak. Asyik badan aiji dalang betuk zi ma bangsi alu lo zi merker tashi. Asyik alu tetung nong. Ali ji bilok zi, asir alu rimmer, anu ku der lungi der bongo cengda nung, alu lu lungji zi ayinir. Asir juku, ita ana asem da shidu anna bolong yagir, alu ayat zi. Alu ayat zi, habda anna da shi, liyabu zi aga zi badu anin zi. Asir alu ayat zi mabang ji, cengsang ajung dang alu ayat zi, Kecik pasir senglo arwa alu ayah baji majung dasi.
1: Anu ni angatet dua kaji. Panok department ni farm tu lo ayam ras nong. Alu paye kaji kuma pendena kecik nong sayur ane balu ayu karna.
2: Department ni iba alu farm ji tu lo ayam ras nong. Panok ya si baji mabang mabang nong bo. Mesra gem kar bo. Cengkam kanga ajung dang bo. Alu ji dulu asir cendih. Tejang tengah kengah tak cangsok tulungar. Saka siapa ji, gem karbo tali sa cenglu kengah arupa gembo. Alu ji tarz air, asir alu ji tila ladang asir. 아시바 금지보 더필름바마 신지 말리즈가다시 아서바누기 알로 아야자드마지 기토 로가살리 아시 이파키 들롱농지 닥당닥당 이노과 양로알리 아시 알로 디라 돌로 아노 미디엄 사이즈 둘라 마스 디라 마스 디아리 이듬지 발랄라 심당아 아요 강아디라 지번 아지즈 둘로지 다욕자드마 아스 미디엄 사이즈 바지 다루즈 메자드마 심드다 아요 다시 오다다 츠바기 이빠 알로 프람 심당아 르브랑 아스즈당지 아야 당할보 얌마 있는다가 물랑아 이야그라나다 강하드물롱사 장라드마 앙아즈갈리아스 아스라노 이빠 슬렌지 염증칼 알로슴당아 선자리아스
1: 나녹 염증칼이 알로슴마오당지 바녹 알로아임바 이야김지 꼬마사리아스
2: 니양오바 아스라 바녹든 이야김민당지 아승당드바 아우당 바녹야시바지 염말리아스